Gade moun ki avanse yo. Lè ou fè bak pou nou si nou kre organizatè. Lè moun nou fè bak, kade se trop kre nou. Lè ou fè bak. Ekoute, maintenant.